0: 係曬可能十五分鐘，我真係飆曬汗㗎。
1: 但係真係我怕熱，一熱咗咧，你去嗰度要涼翻咧，要降翻個温度咧，冇咁容易啊。
0: 嗯。尤其是如果真係熱完之後，你即刻入去冷氣地方啦，跟住一冷一熱，其實更加容易感冒咯。
1: 冇錯啊，又驚咧，如果已經飆咗汗啦，嗱，你又要抹汗，你先入去嗰啲冷氣地方，所以就真係防曬，同埋真係唔好俾到自己太熱咯。
0: 嗯。咁或者係會唔會去到印尼啦，其實都幾常會好熱好曬嘅情況都多㗎嘛，印尼都熱嘅嘛，我記得係。
1: 但係印尼好熱呢，人哋好少喺街嗰度行啊，所以個情況係唔同。嗯啦、我哋都之前有傾過，印尼啲人如果真係想行路嘅話咧，你喺街嗰度係好少可以行到嘅。
0: 哦，
1: 所以你就屋企啦，分鐘你有要出街嘅時候咧，係即刻搭車啦，或者係電單車啦，即係通常都係呢啲啦。咁然後就去到目的地咧，到嘅時候咧，你落去咧就已經到啦，就即刻 indoor 啦又。
0: 哦，所以其實。反而是夏天，其實大家慣了在室內，或者很快你就會去找一些真的有瓦遮頭的地方，或者商場啊、或者是室內的地方，
1: 或者是去一些地方是真的是你不會在街那裡行、
0: 哦、
1: 香港是你很多時候你都要去街那裡行的，所以就你會覺得香港熱一
0: 點、哦、還有瓦遮頭的地方呢，當然我平時譬如 lunch time 吃飯，我的女同事呢最常的就是喂、過馬路都要找個有瓦遮頭，即是過馬路之前等燈的時候呢都會看看有沒有、有瓦遮頭的，站在旁邊擋一擋先。
1: 或者呢，如果真的沒有瓦遮頭的時候，你有一個位置是比較好的，格斯培即是燈柱呢，它有燈柱的時候呢，如果有太陽曬呢，有一個位置是有它的 shadow 的嘛。
0: 哦，
1: 嗰一個位
0: 咁細條啊嘛，好多人爭嗰條柱，
1: 真係好過冇，起碼你冇咁曬。
0: 係，
1: 但係嗰個係真係被逼嘅時候先起嗰度。實際講真句，最好咧香港咧就真係一個地方去另外一個地方咧，有行人天橋啦，或者呢個商場去嗰個商場咧可以通嚟通去。但係你要識通先得㗎，如果新個地方你唔識通咧，你就辛苦啦。
0: 嗯。咁所以就真係要平時留意多啲，夏天嘅時候究竟有啲咩避暑嘅一啲嘅路線，或者邊度有瓦遮頭。不過其實呢，講到呢夏天如果要降温嘅話，亦都有好多方法嘅，咁我稍後再同大家分享。
1: Nah ini sekarang musim panas, lagi panas-panasnya. Jadi kalau seandainya keluar, bagi diri sendiri, bagi orang tua, keluarga, atau hewan peliharaan juga harus hati-hati ya. Terutama yang kalau bawa hewan peliharaan, misalnya jalan sore, harus lihat lantainya itu panas enggak. Kalau enggak, nanti mungkin kakinya hewan peliharaan atau mungkin anak kecil mungkin ya, mungkin jangan sampai ada bahaya terbakar. Dan juga di Hong Kong itu saking panasnya, lebih panas dari Indonesia, tapi bagusnya di Hong Kong tuh kadang-kadang dari satu tempat ke tempat lain ada jembatan untuk penyeberangan, atau dari satu mall ke tempat mall yang lain tuh bisa langsung connect pakai jembatan penyeberangan juga yang ada AC-nya. Nah, tapi caranya untuk ke sana kita harus tahu jalan dulu dong ya.

0: 咁所以呢個繩亦都係咁樣嘅作用啦。咁就視乎翻個餐廳嘅情況，所以我見到其實有幾間餐廳都有唔同嘅情況，有一啲就係必須要你擺喺地下或者擺寵物車，咁有一間咧就係佢容許你擺喺大髀都可以嘅，但係重點就係啦。狗仔咧係唔可以掂到人食飯嗰張嘅台啦，
1: 同埋啲
0: 食物
1: 餐具嗰啲
0: 餐具食物啦。咁亦都需要自己去攜帶翻一啲寵物自己使用嘅餐具，就唔可以用人嗰啲嘅。
1: 但係如果係整污糟個地方，都係嗰啲主人要自己抹、自己整乾淨啦。
0: 當然啦，我覺得呢個都好基本嘅咯，平時做主人都要嘅啦。
1: 嗯
0: 嗯，咁不過就問翻即係餐廳當地佢哋嗰間餐廳嘅規矩會比較好啲咯。因為我見到有啲餐廳其實都真係有少少逼嘅，即係如果你放咗個寵物車咧，可能已經係台啦，寵物車啦，跟住黐住另一張台，即係我琴日去到係見到一啲咁嘅情況。咁同埋咧，即係阿 moon 有一間係坐地下啦。咁咧佢坐嘅時候咧，佢係面向住我張台嘅，所以佢打橫坐，佢條尾咧其實已經係去到人哋張台嘅嗰張凳嘅下邊啦，已經。咁、我就係咁叫佢啊，你坐翻過啲啦。但因為
1: 俾人哋踩到啊，咪
0: 或者我都唔想即係去過咗人哋嗰個食飯嘅範圍咁樣啦。咁所以我就叫你坐翻過啲啦。但係狗仔你一趴喺度咧，咁你連埋條尾都有啲長度噶嘛。咁咧就所以會有呢個搞笑嘅情況咯，即係又驚搞整到人啦，咁當然即係亦都會驚，可能人哋有時喐嘅時候冇留意噶嘛，即係佢唔需要照顧我嘅動物咁，即係寵物噶嘛，咁所以亦都要自己睇得緊啲咯。
1: 嗯，
0: 咁但係呢件事我覺得都係好開心嘅。嗯，咁啊，所以大家各位主人如果有呢一个新嘅措施咧，唔知大家有冇唔会去即系试下呢啲宠物餐厅咧？不过都记住啦，即系呢段时间咧，我觉得大家都要多去谅解啦，同了解嘅。
1: 嗯， jadi mulai dari bulan ini sebenarnya ada beberapa restoran di Hong Kong ya. Sebenarnya ada 1000 restoran di Hong Kong itu memulai ada service namanya pet friendly. Jadi mereka itu mengizinkan untuk hewan peliharaan dibawa makan di restoran tersebut. Jadi restorannya biasanya itu ada bagian khusus untuk orang yang tidak bawa hewan peliharaan, dan juga ada bagian tertentu yang memang boleh bawa hewan peliharaan. Jadi intinya ya, kalau seandainya punya anjing, kalau mau dibawa ke sana boleh makan di sana, dengan catatan anjingnya itu tidak boleh pakai barang-barang yang di restoran, tidak boleh dekat meja, dan harus ada yang duduknya itu harus di lantai. Jadi ada yang harus dalam tas bawaan atau ada yang dalam stroller. Jadi maka itu ini juga satu pengalaman baru yang di Hong Kong. Jadi orang-orang yang punya hewan peliharaan bisa masuk ke restoran juga, dan juga bisa menikmati layanan restoran di Hong Kong, dan restoran-restoran juga dengan harapan ini bisa mendapatkan omset bisnis yang lebih tinggi lagi. Dan juga ini secara keseluruhan sesuatu yang baru, jadi mari kita lihat apakah ini bisa dijalankan dengan baik ke depannya.
0: 嗯，咁今日时间差唔多啦，祝大家有个 beautiful Sunday， 我哋下集再倾过，拜拜，贾先生，
1: 拜，贾师傅，
0: 拜。